0: Asta e cum să rămâi femeie, nu e? După aia, nu mai e. La două nefasă.
1: Fim de doi,